0: alama ku tawdiri sa falle jemido nyisro bla gaji boy ade sendia bla di kwala ngotu naptram zaro kalak sana maso ade sende kazido nyi litariba ya sorina kashuru kazido nyi litariba yegi litari dimbeji kazi doktor kurunbaya sorina kashuru kushana la mbeji shisro gaji boy dindana ma ade andiro guljin ladun nono
1: Aisha Abubakar soyi ande bla gaji ya lan zolo wahara uren wahara ndi kala litari nande litarin bedo mawin follow isen yo kuma da tare taram don dije ay ni don di nimi ay na gon mi adi mai noni mi diway chint loktu sa u wari chitoma ba le diway ba zaksana kam kun zambe suroi leono yai loktu kono ma ba de sukur zoro andia zuksuna matine ande bana mai na to zaman kaude ro ba isena da kwasa aka dango kuma maro ininum so so kukuso zoro blanden be yar andia zuksuna
0: da jadi mangau adin radio darasunna in charge don yisro gaji boy da zande zana ashe andro walt galaxy nadin
2: onda injo na le nya chirejin gaji wodun kurna sadana bawo kurna do lena dien mare onda lindi peace foundation shima gana gana le zana mauni le zana pali aro chirejin imla andiaro kalolin yana furtir chirejin amma lakal gaman de kurna do en chile nye specifically ro chidani ro sadana bawo awu man chashi do gaji wedo awaro sta pande mbey onda lakal gaman ya zuzuna mbey kurnar bawo dalil do kirma le chidar de ne de suk kurun ne mbe rita de mbe shima chira de kakalole to duk jin zufa ne no ko rizida ga gwamnati de bana su de kurita de le zana man kurita de din awado en mum chira de misan no jili kujari na teso del da so e soro la den be jido amma kala de le din matres la so awla soron gana ne so bawo sola panel da man be ji kala do e kwana de rin gana ta amma batar bawo mata ke amli ne pispa de ne shi ne de goza karmar security za goza na kilina zai gozana lakal gamane da imbeji buron sa ya gozana kiji gina kare suka am lakal gamane security a dai le zana da nafsan ba kilina dai le za farazan ba do karma organization shirma dai sana le zana soron bana za gana gana sidi
0: dai ma she waltu languron za hazina gwamnati ro sandro katabla gozu litare ada sa sai klalan
3: Marantire ne sanya Grace Robinier kwa Vocational Training Center gultirma alu majira kadarupta na sanya su ada kriyo na nkaro. Tanas maro sandido ne huma anasonda sauna ma nasha huma anadambuwa adu ma rupta ina kashuru. Nasha halama gultirma au bi sanya kriyo Robinier wa adu. Alkali Mustafa huma anadambuwa adi andiwa hawa lupsina ringa psina bende da krenyo.
4: Karo UNICEF ya ade makurunga wana kal Ministry of Women Affairs ya sendia tanaso kasa da goza. Chitubulimido sendia out of school chindire nono tanama ada ade ma sendia nasha ado sanya yukuloi. Vocational Center blado medugure ma ado sendia sa ado sendilo tanaso sanya swa saklin. So ya swa awaswa zandenya na futuye ro sendia lamar ada choro.
5: Mba wakilu ya ramsuo. Ande ar zauro kokolin zaru yana dulibula ala napsa ya awodye iba biaba nala abia halkrai maantigin. Islamiya ga inda so maga indo alai kuma sai ya amini sai peda kulz le zana da ne zauro sandiro askara diena da ala kasarin za su ra zo maroko jin zufanya na lewa dulin dero jiza da zana sai ya bana zai na darajan za su ra ro ande zauro farin ciki sai ro diena ya yan yana yar duli kam indi le zana
4: da ima ya ade she boyen na sadina oktodo kawo awar sadino taran da nafkata sanya a pema sidin ba su she kladin boyen na sidina
6: ya karo a daraka ke folme isro ai ma sidin ba cidan zuban nafkata wala monti wala cida wala krasanga ai ma sidin ba shi nafkata askrinyana alhamdulillah
4: ada ima kladin marshima ade Allah na shado cidawe din cida ma falle wuro kladin marshima ade she boyen na sidina
7: ge sui malam burum isa to musamman program da chairman sandido no karan isana mama da kun dai ba maso duro dawara tudo daji sanadiya sayye ladin da ya duriya wallan diya ma protection concern na marukuru kultin sandido suroka ziyala inda sana montin ba montro lezemba sanya dunun ga ko zana sadin la maso du da kulla ta sanya keke du to embe sanya walda embe sanya windows cinna so aluminium ne tando embe sanya do plumbing ne embe kintau ya kusariya sandro hutu kintau falle sadin kintau ya kusariya hutu kintau falle sadin dai surasa falle din sandro hutu kintau ya ke sadin dai monti da kintau la rosarin dai tadir sa falle ba ta mozana
4: karab kado shima ade ade tadirin dulido fituluraya ade ma sanya ba na shado suro huma na dan boy adin tanaso she crown za gozo ade ma na shado sanya kloema allo sendia chado
3: Jamidon ne cidan gnu ya kindo zai matanas mara sandiya liberala notina masu are ngayi mano ta cidan ne loktu ya sadiya sandiyo kunan za adu zai man bi alama na dukto ya su adam loktu ne taman kindo fetu reisa ada krizina ade makuru taman don ne lenum are su ade ci zina lan putu ya de lamar zaru ne kinin ganza kun bari ne su ada gozale zai awado ne su ndin su adin Musa shi timai ande loktu hawara lipsina
8: gaudo ne taman kinda fetre ade kunguna sarana lan jamido ne sanya babure so ita garsain maso ade kunguna done lenum are yar sarana nado ne buron mialan gozain na nera mian piun so yer indi soro kalaksana ade ma nado yer indin gozain ade here ya kusoro sarana dajile loktu allan jamido ne cida dunai sadin saido ne sandia liberalan botin ma ade nasharo cida za so ita ga tuye allan haldiye lan kashara gaudo ne kunguna machine so ade taman nasarana ilan cida ularo ne kare so motoro lapsain done chikasu litilin monde market ladin chi design de andero boyen done sadnao
9: musin abba lebra chikasu yin chiran kinda yuzo tun za da gaskiya te da za andero kaziya ande lebra waja alumia kuna machine ma dufal so bianum lenumin ande lebra kuna chire so da andero sasarai awodi te da za ande azikchin wallahi kasu ndera bokin zo ga yuza lamar da andero tula sadin nan be ya andero awla sare kuna so sasarana ma changla
10: kuma si abubakar chikasu monde maketerin cidan yin cidan ne leburin cidadin are ma kuna burna ne rayar da biya ne ala min da ku isi ne rayar ya kusur waldina saboda kin dawo zauna da yasu ku ai matrana su ba ya da yi karai ya ai ma ku ji su ba da ala kaman dai ala am gabsina yaro ala kiske ala ladin duron gilifacho
8: ade ma cida mala done cida siminte so ade ma cida gare so ita garsin ma ade halilan kara loktu done kalkal allah ne kallan gobayen done andersu nawo
11: Abubakar goni gaskiya har ga Allah kazi da zauraru yalla kara ci da doyi shi ma shi kuma dunai ma siminti gote ma da kazi doyi fannin zauraru yan ma da kazi kuna tara so da na harin cinin drop fallar buron bam lenum lenum ya naira ngun dibi alenum ismi ya naira yar indiyar ya ka ko zai amma karma lenum ismi ya kusan yar usku yar tulu sai lenum cira dubdo ya da shi ci dan gano ya dubdo nan ismi ban dum ya miya awda inura gabcin na naira dufalla kozi naira yar uwa kozi kudu naira yar u dufalla da transport mu ai gozi lejin
8: sandi ci da ugultuna maso ade lambiza bayanzana tanaso ngawdo ne tamondo ne lelum areide ada krizna allan sandiro ne sandiro cira so asarin duk kwami so ne kunguna done cidan zai so da saraisa bayanna sadana sandiya kalakta uza sandiredo kunguna done cidan zai sarasa bayanzana
3: Loktirane kaudo da yana Allah botuwa tunin Jami sai hangal gina za kaudo kuma da adugultin nin Jami laso sanya sinana kindo zain su adil laso beji sanyan za su kausulan kindo zai ma gilefuti yede roshi kazi adi sandiya zamgone klan adi ma na sha sanyan zaidun kuntin nin filmata Muhammad Ali Hawar lipsina ma ada krinyo
12: yana done birniyar wai nan gam done kause ada suro mawi adin sana done video tulon suta hatta sana done video luko dion na rosadna sana ade flezina kla teda zubniyar wai adin kausuwa rokarayen gile ai kinin ga kasuwa to ne kla legen sanyan za su ita ga sanye ad karayen go futu cin zaya fandena
13: Mohammed Mohammed mangura da dukin ci kasuwa a kausuwa mbi ya danyana go isari anda du zai na rolenyen haka lan kare da dole da ci kwalta nan ne go kausuwa ma fanno kamar jargare fanne na ci kasuwa nan nan ba kazi yebo isayen da dole ade ma kausuwa aso ba da su ko biya ande mana kausuwa da nan nan ba na la gana kafiya martin
14: sai alliya bakar musa da mun lere kalale kalale rima lere kalale rima ande ko zai ba gure sun ya dunin india kamar nimin kuma yana sura lumiya shal duwar ma da irin wannan me ngo kausu ngo wala ngo ngare ngo ngultai kada me ngo shal kuma ba yaro ma ba bure rege aka yi ruwan fomi sa uskula har so har luya har meru har buni an ne me kausu aka kausu giya har ma biya wala sai na talaro su kapkam ne kawai banya ayya banda tumalli
12: sura awado ne sanya ade sadin elephant za su ikayen gulzanyen
13: ya cingiya kare amusu ya ken jiri kokso fiya wata su amusu a shima yayi kausu da harkat zikcin ku cika su yanda yace ba njiya ko karima yakin sai buriya
14: kurum kausu ya rabia ararrabila awalabia amusa amusa ya zakwalandia kawai ya biya
12: muradu dole jami soy teda za hankala kalaksa na shadu ne lelefan za su yaro cisaro tanas maro clan clan jikin zain
3: ga warura ne shokare ya sande lambin zaba yanzana saudin yanji kazuk na shan zamfan doba ade makuru kondone nurlan tarkela kondone nurkan gallan faida tin maso la gultin ma ada sande afusina yen musa sheti mai lambin zashi ma ada ande hawara kladin lipsina
8: jamido ne nguro shekwari hukuma na jere kire borno ya ade lambitana tanaso kala futu kazido ne jikin zai ba ade ma konudo ne nur kangalle sha solalan botin ma ade ay kalalan sandi jamin nguro gultana mai ade putiero kaziso asori ne kalan ngo bayendo ne kishana la falle andere sidnao
15: uma kashin womir shekwari kolta muradatina sitrilain muradatina bohol muradatina kamar nguro allan ngi fosfol ne la yero sukusan yuen bohol gomnati fol ma ba fal gwamnati bu hol kurana bu lalan garzana kuma area kuma shi ma rita shikwari ya rita shikwari gaba da yangi zo nga wonde kara ana karo da kun sulai zoro mara da yana a shirin mara da yana ba kun sulai ba da so lalim ya zoro ngulo da sulimme bi afila fila wa so zero afira griata griata zoro hangali zazana ta da yawo aski al wolono ma a wari baro wajin tuma den be
8: ade ma rashid la falle bayan jin ladin
16: Hafsat Hassan Shokwari an ya kazi inda kazi inda nur la tirke ba kannu sola ya ba kwalta ya ba zauro kala kannu ba da yin an ya zauro munafukai ziksana suro kazi ya lankare ya buni ya ga sai mla lum la karle ni mayai ka sakare goze biskanto biskanto har mara feran da gota burin bi ya da kulan zubirin burin har samma gwar har sabam zubi kafatar kullun
8: Dr. Alan Kasadala done citibirime nguro dane shokware gultana ma adede gumnati zuro boto asidin ladun wono
17: sai Umar babagana awar zauro nguro ande ya kaziji nakara bikamaro na notiso korofin diyare na bika ya kurocha diyar remembering later bika ya de yo awar gumnati ya kadaga yana amma kwami son shuru awdo zauro andero masala suri gumnati robo yana andiya banazu andiya shimnur rensuru Nguro ndia zauro suro kazi yen karay.
8: Sende lokto alantada zana kazi nza suwa sorin sa bayen na asadna. Tanoso kilado ni nashado nur kengale ade baade sike putu baru waso ifanza so langasa. Kare suwa gozae nilan kuru adema nashado nji alan. Jido ne fuspaldu nera yeru zku yer laren chosin sa bayen na asadna.
3: Ngila harami karintunje so alan diram dene hawarrandi kalkal loktu adiro kisha maka wanindia fajarangini suru hawarra ila soda nanake kurinu. Lita kizuki baye jamido ni bula gajibwe ada zikti na kara soda ni litarina shanzai ali lita so bayen. Adi makuru loktu doni awaka mbaye su ali tamanza tirana ila ntida udoni ya tirangunu ya kindoze masu ali futiye diro kinenganza kunbari miyaza mgonu ya klan hawarra kurinuwa. Ngo rusho kare lambin zabu yanzu fanuwa kala kaziro ne inji ba ade makurun nurdo ne kwannukin galle so ndin bankun tannin ngila harami krintu nje so kalkal loktu allan ne ndia fajarangin su injiniya do ne kwanya hafsina mustafa muhammad mustafa unan diwa warshimar kalkal loktu allan ita gatkukina ruwan ndia sai loktu nje fuya ka directly want to sinyo ma assalam
18: Awarra adu Zainab Alhaji Ali Nandiro Krazu
19: Darasan
20: Kalkal loktu doni kazi yaka da kishana soda Greenland Kishana adoni lardafo richisa dedi tare idazana la tanza kandoro
21: Kasa di jirisa din kazi yasa ndia Greenland madakal turo
20: Paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yimlada misal saya kekajirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.

0: Ngila zoro ngila harami kurentu ndiso uso tusuro uso andia kurenturo tumangina play doni kurenu wama adia nandia kurno zuna. Praskamdoni ya zawali kurenu kila mita fiskun uskun nota uwa fila doni FM radio doni daraso ni radio broom sadi. Harami kurentu ndiso adaita adia ngao doni nandio praskamdoni ya zawali adia kurenu ya. Nandio jual doni ya waya mana adimintifia kwa kane ya kawalindo fala india gumgu ita nasmaro kila praskamdoni kurenu wa adia adia makurum. Paraskram doni ya zawali tanaso ita gati mahma woson adia lan kawalindo la gumgu ya rawa awbi awala doni. So paraskram de alla ita gati ya sandina doni ita gati nyima ranu nandio andio beno jual doni waya mana andia bonu. Bwe nando shima ada gumgu ila mbeji kuri usku fal diolar fal usku. Faldiyo arako kuri ngobotu soma gabadi zana ndubro hawa lingani. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
0: Nduma na jinda andia bo?
1: Ngala Umar Habib ngura gambore wa chile karapara do karantuya.
0: Ngala zawro Umar Habib nyakrinin.
1: Kuraskaram loro me.
0: Zawali, zawali.
1: Yo zawali ari loro me gi ndaso ya zawali gam nya su tulin da shi mamati
0: to da da da ma shi dai masa wannan program zirin be dona krentu malai asuji ba allo
1: dire dire a futu ba not ma sai bayan sadana a futu sai da bayan sadana a wana shado ne a duriya do ne zartariye isa na shakran zai a kurtai da bayan sadana kam lafan nemin durin zo u araka kur adai ayo mukon zayan ba yo da ina sharin dole gwamnati ne ma ce da zan sha duriya da tarbiya za su den shi tarbiya ta da irbar walona shi ma lez a wala halla ba tiro ga yin ayo kuruna shado ne shi sai ya duriya do ne ga ibla ida san makanta na on za san amma wa do ne bayarin ta do ne mind kam so da aw kam ayo su din ma shuru ayo idan shuru ayo yanzu gullumiya wazuna ko biya gana kam lawala sande kwaya sai da shuru dan yiska gullumiya wazuna sai kam awu wazu kullun har munjin ma wale kam shuru a wazuna da boto ne duriyen kal ande kula da yankal aw ko ja ko zuna adin mai wazuna
0: sai
1: Allah ne na sirre ce am ala gafsuna de waza kullu ya sakulta ne sama kalewa nan me
0: amin summa amin gila zoro tai da ne nyo askunena Umar Habib Karim gumguma adro harami krentu nje sora nuna ndio awa aga dedo ni srofara skram gawe la ita gatena ya ina ndio bendo wa kindonu ita nasumaro futu lafo nduwa saudu ni shifara skram dene zowa li adi ita gata balizana ila nyo ilmu la sarana la nuni mimbejima. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Nduma na jinda andi abo?
2: Uma ya usama la amari wala bindora.
0: Ngila zoro ya msanya krenin.
2: Mwale ami sana lindo isi. Sara de fandi.
0: Ngobotu laye gana. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam darbuto.
0: Kile wasila induma na jindan andiabo.
3: Anya zara manajin gure di tsire.
0: Ngila zoro ya jazara. Tumangana frustram zawo le krenuma.
3: Ha krenuma samma tilo tiloro.
0: Ngila zoro.
3: Ha wudu aka yi kuro di isana ndulin zaman tiro sakara da taida zungula mara churuko. Kuro kushe adi kinshenza de isin da kamar gam a waru kultun zundurin zaman wanci raso koro koro gwamnati duk kullumiya biya jama'a mai gula ya dama do a misalo asusula kazana induje sai adiye monciro monti krazen nan karon duye mai inda tan zuwa zugu zai wallahi am zuwa zai mari mangu wadan a wasu kana kushe adiro a ungula ga suna karaya da her dukan za isin down den na tara au shiro kumuradin yana ba kuru a kudo ne hangal amma za zuna sheye da bau nan ba da nan fakar da aisa san malai sheye ma kira nan ka zo kamfan da ra fikira wanda gurin ba gultai wallahi su rota na yar nan kam gu dunon zai su din kalashe adi kada an zakara za kam gularo wal za furo lar da rokai da za shekara ile tufsa isa kulta san maso gotu ya lamar ran da data da an da sasa kam kulle gonye le ne andro wallahi kambiya hangan zaburwon zara sun shen zamura da zina
0: ngila zauna a ji zara askine na gile kirma surofar askamdo ne zawon lengawo sun ita gatte na sodin yayi awalaru ne noni mimanyo nzira ila fanduma sombe ya so fraskram adi ila mfutu la fanduma ma
3: teda zuma teda zuma nguro kara ya namnam soruma isa nzira soruma sikti kirinyen ya wadda nzira ba ma kirinta ma kirintin baya
0: wa
3: nzira ro a kwandu kanada ya kambo so sama son nzira da ma amma zo futu ma obi kai samun gashe amdo ne duk sanade an dan gaizen ba kuma maroka lale la kun she sabin biya dalilla la su ci kwami san isa idro bi ma ko an gai maro na sain maro tumanye ndi kala kun she en ka saru sanan tai da zai malama ci jiro kan ina kun sa ci soro awdo an je ala ro kore mo do adi ndi kuma ndi ala ya kala su da amaro su su tara da taran be so kai da je ndi soro kai da je an ma zai au ci jiro kan ina
0: in kala soro tai da ne yo askrina loktum ma fandum an dio be na ci do ci lo ro gum gama internet maro soro fraskram do ne zo walli adilan harami kurentu nje so nendie paraskram doni modu kwe adbasingi modu wadu ni nkawelan zandini na kurunuwae awularu ni surodu nzira ila fandima mbe sa wadu ni shifaraskram adela aubi nya kuruno zina aubi awaladu ni muradata karuni mincha itagatu jamiso yunoza ya sandina marandam andio gumgumi lini ukulas ni lamarishi madaruye nendio jire doni awadeli ya zina maishin ada fatefaro kobe ni kurunuwi assalamu alaikum Assalamu alaikum. Tumangana diwal nzire gana la kazi ya rol jimba kamzana. Harami kurentu ndeso tumangana kurushi faraskram dunia zawa li ade ada taidi neptin lefai kambata afondo na ankaro la dadu ni burumsadi alan. Diwal dunia nzire tari usu adi edo haza ya gominati ya sendia sumu hala mzu sasirzi da ujami dan suki neptin lefai kambata kurumi umankila nidi mani nma ada afondo basu itaga chongo botu lae gana. Assalamu alaikum.
4: Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ala tawana. Alaka undia.
0: Ngila zoro nduma na jin?
4: Uma zanna gubio kwa mpamariba ifas. MMC.
0: Ngila ba zanna gubio nyakrini?
4: Ah, kila foro kwa mzoro li adu zoro faida. Ainda nkara gulimia kama wangu amdo na ndurkari utipana isana are. Seya awdo na anjena nje matina are iti support matina morali support matina financial support matina. Na ifalvolo gona na kila kilimbeji dole. Kila kilde ayin ishi. Kumna tiye chin itala nge ye yimin. Nasha ngulan. Nda ramzan marabitina nasha ilmi yoso. Nasha kinda ramzan gaye pato ye. Environmental factor so. Nasha ngaye kinda ramzan kunbali ne kasu zali maare so. Kuma jiri nyaya ya marabitina. Kero la ya gwenem seiro kunjo so. Awa yin fama so. Nemkam kiltanema. Adi ngana kuma ilmu ariki ni mchoida ne. Ilmu zoro faida. Kuma misalo jiri isa ya. Ilmu Arabia ti nan da ilmu zamani da sauraro rolon da da prema da school da secondary la computer la ngum da sai ran da ya da shi kana ko awiya ino zai gurman futu fara da gawa gulma ide kuma chatta kamar na najara san hawar ta kure fayan ba amma kuma fayan zaura da lafiya furum gata ni na ta inscribe yoso ni mai yanza mai ya kan da kulsu so ni are yoso awangu kaso ne lamar kulsa so awade ngu dol din kreyana fata radio da Allah ta kullu ala ne saman ya bara
0: Amin sumu amin. Awuladu ne yu andiyo kawo patemi nambie angawo den shifara skram do ne zawo le adu baditina nkuro kudela awuladu ne nzire awo gandala ya fandu mama sura fara skram zawo le tanaz din?
4: Kukila mara gulumba ale. Chaa buru ne ala yamal khawar dono dina ele jinto rumano tuwa meyengi. Ama kuma shaare jini laren fori kisari yara. Chata kemoru na nejera tamma so kelange na hari yare. Kina faso sura gina ne hawara falla fallan dia na tamma ta fanya yo kalan da furun bata na ta ilmi rai ke na security ta ya mutuma na yana alko na ta nan kam lam ka da zakir mai za mu ya mai ya so tamma ta fanti amma ka kura alama hawara na fanti
0: in gila zoro tai da ne yo askin na jamiso diwal din be in ya kamen kawo boto gade isa gana ngo kurshe ba kamzina assalamu alaikum
5: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Duma na jin?
5: angala umar hadid ngoro zambore a korela silloni lande
0: ngala
5: kuma shiri na kado ne kuma lande isana majili kuma ngoka su dien ma ta fuara ande a ya sama na fondin dien
0: e
5: kuma china ta kranza monte durire aye monte durire na ala tero samga kollana runga ro tara be nara ta ya duri abula ya sama na fondin tataro kraze
0: putu ne cha gwamnati din na isa bangawo dau jami'ar su kana da sendiya jami'so da kwa san maba followal zina monti leza monti aka da gwamnati kazina lalleza kran za ya sadi monti gwamnati kadambe kazina apimanan korogun solu duri solu leza kraza ilmu da su wanda ngladiya da asuzanan karo gwamnati kazina lan rasa din za sakre leza kraza
5: monti da duriye kayan da karaben da su ya ta makilta karaben
0: krazin ba broza da jami'ru ta muna sandida andida samma ba a follow ishe walle na saudo ne gwamnati arma audin ganza zina audin andiya sai ya cin na ba kwa ba ba kan fallo walle na da su kin
5: gala ala taruwa sun
0: amin summa amin amin summa amin tanas maro sandi duri sodu wande sandiya sudo ne awwa zina burai ngawe ko zina do botinyi saunzire tara sodu apima no zana ba so kudin awaduwa zina land command ya sandiya na shashima de churo de suka sandiya bana tirmatai da zumararitina klanza kaltujuri do ne amanza so ada suron ne failan citude botula e gana ngo assalamu alaikum assalamu alaikum tumangana ganala jiwal ar kaziya waltin muko fandimiya waltin andiya bone kawrin magumguni krentman de laso bonu ya rawa den jiwal doni waya mane adi andiyo takallo waltin no wallo no maranu nande wati ando ya klada taro asutin no be nuya au bin ronu zuya nandiyo falfallo krani krinu ifutu doni sandi gapsina ya bozana kawrinza gumzanye de tumangana kudu ganala mashwal doni network embero waltin amma kawdro harami krentu ndeso Nini ya tusulok tu gana laira. Isha ya potu ndoso da kwe kwenenu.

Assalamu alaikum harami karantu so uso andia karantu ro kurade mawso kan shoro fras kamdo hakwa adam gana kuyero futu adata ide so ro fras kamdo hakku adam gana alan nandiro hakwa doni adam gana ita kaske tina ta naso dixir dollar nigeria ya dixir la larda larda she modun za go zna so dia ita kasina kara karantu kuye modu do so ro fras kamdo hakku alan kunye shi ma de shi ma kala ayo doni shi kakadido kuna lardi ada awosta kurade ma adlamta e klan zandenyen daji karantu futu notnaide shi kakadido kuna lardi alama naira kultina mar gana ero suro amala so suro alama kalele ndaso kurade ma awandala au lamarandala kun bari ne sande shi lamardo kuna ada awosta kurade ma adlamta tina kara gele lamar shi ma ayo no zana ranu zanya kurade ma putin shi ayo do gultana ma da karaklan bayanna zandanyin taji sone kawdo suropas kam shi ma da saramo gaendro dafale ada krenye shodo

0: gela zoro krantu ada fele doni sudane mada krenge suro forskam doni hakku adam gana kwe krantu futubura na hurmatina de modudo kuro zandete made shima kala shi ayo doni shi kakadu kuna lardi ada awostu awbi adlam tema doni shuro nasarana currency abuse made klan modua kude zandete ngultuna tajisuro forskam shima de tano suna e note madona shasharan kala shi ayo do ngultuna ma adu Fotin kara ya fuska sharai clan ngwa ujawo randiro chinno
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Uma Suyi Mohammed Audu Fato radio ya bara ndara sonno karu kuji ya pelela kala loktu loktien wa karamza wa daraja za kala wa doze na de ero se ero askrungana da ji maudu ndiyo kwe kala currency abuse shi currency abuse ale kuna lardi ya ausnum adlamtu arishima currency abuso fiska doksururo central bank of nigeria banki bankiyaye lardi nigeria kura bankiyaye central bank act sende chidiyadan doksur lardi sashin zukin pindin tilonmi sopwanden kladin manazana kla kuna ausnum adlamtu ayo kurai kaladin manazuma daji ayi kun wani adlamtire ayi kun wani austo kun wani austo har putu doksur central bank of nigeria to gulzuna yin kun wani da kamustuso kun wani da ngai jiri na buskenan aw na kauske ka alaila aw lain kun wani da pituso ambus skefar tu do kun wani da gotuso ti kun wani da kurtuso a wala jiri duriya buskeza yanti kun wani da bayar wala an kurtuso a kun wani da kan daula rai kam tuloso kun wani da daltuso samma arishi ma kun wani da austo ka da sunnar da central bank of nigeria sashin zukan pindin tilonni sub 1 sub 2 sub 3 har sub 5 pe kalarin manajin samma arishima kun wani da adalam tun kun wani da austo kalarin bayan sirana
0: gala ta magana karantu bayanan zada karantu na tamandiya beji kala shi a maududo kultuna ma shi ayo doni kuna da awasnum albi adalam no mai kalan andiro bayan hazuna kurdai kwaya nan zada kulende a piso shi a lamaro misalla kultuna ma ada kurade ma bayan ka da kalan ko kurawo jawara andiro kalaksino
1: tutu burangul muna ide Doksur Central Bank of Nigeria Central Bank of Nigeria Act ne 2007 chidi anzu samma sashin zu pindin tulon me sub 1 sub 2 sub 3 has sub 5 ya kaladin samma kala kuna da lodo so kuna da lodo ma kuna da austo ai kuna da lodo gulmiya misallo kuna birin birin na amin dai kam kuna din na ro ikalodo so she fuska da sur Central Bank of Nigeria haram zuna anabtu she Austin kara sai kun wani da kamustuso kun wani da na la kada waro kuma au ganana ma shirma go wanne ne au kala ba ro au pinimin na buskela an futura amara yirnimin au kun wani da au lan dalluma aus tampula bakuma kala kun wani da ero samma are kun wani da adlamnum austu cidiya doksur do central bank of nigeria din da samma sha haram zuna she samma currency abuse duro sha sirina daji ai kam do kun wani adlamnum austuna are fuska doksur do central bank of nigeria din ai homzu home guard chidiya doksur do central bank act 2007 de manazuna ndudo kunwana ausu adalamja shada roshato ndu sitaya homes kuntau araka klasamina au hazu nera dupiu au indiso hatiesha hazen home mesha homesen justima karunguru kesala karungunu wazana mbeyi kala kunwana adalannum austin kayyamala au kamukamula baburuski tambe nigeria kala kun wana adalamzu ausu na biskelan tartib baro kun wana da ausu na iklan yanzu har sharai sha homzu har fur scenario sha sakazu je da zu tulo daji kuru a fero hausa pin membe shekarun gan she kun wana din tirin tinzu kanza anzu shilan cinzu she EFCC sha tresin sada sata TikTok su kanado kado za sata shafu sharai rosari she sharai shahaza shahomda she kamzu kono aris shima homzo puska sharai lan
0: ngela zoro tamana karantu bainado ni hazi mar andiana ndia sama karnya ne surundun sireso agunya notman dia beji taje karantu kawdo ni proskam da gwe kwenye ndro ndale nyefule ada karnya shedo

0: Narasan.
1: Narasan krinu iklamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FM. Krima safal kalkal. Loktun jeru ne tusu loktuka nala ya roletia sena na dasa india sitia walte ishe first krama ndi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.

0: Ndarason.
1: Ndarason krenui kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu ganalaili ni ishena kwanap tundwa ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada guom koturo. Kilewan krenyo.
0: Ndarason.
2: Sambisoro kirintima hawarra ndaraswan mita fisku uskun nota uwaro wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda noturo. Loktu adone hawarande soda itagatie disandima.
3: Sa uu kajireya, sa tulur suwa ya, sa larbalteya.
4: Hawarra ndaraswan nerisa sirata e, furtae.

0: Glazoro harami karantu tumangana tamtam Khalid sai labila notuna ma adafa no kurade masu rofar scrum done takelelan karaye nado ne kawo tusuro lanyen din daji hawara o hangal girzan madana ndiro kranye na kuro hawar nda soso daji koronzun beji kan awal me kula naptudo ne Michael Carrick naptu kazala dano ikarab ka Manchester United sabari minna edin kladin daji nandiro kude ahiye naptun zirir karabka din la kalada la gade tudin kan indime shi karabka do ne Real Madrid ki ada Jose Mourinho de karabka duro naptunum kazada la yaro isi ya raksu karabka Real Madrid ki ada sashin wa kurade ma balbarde loktu adin loktu do ne karabka Real Madrid ki kwaltun zi ada sidina wa Manchester United letro la sidi she coronandon fanyen kurundu goram gaskado ne daji FA Cup lardo do ne premier a lardo ne England baktin ma ada gojin kata Chelsea Manchester United tan kuro ade ma daji nandiye kasannuwa wa tuma do ne hukuma la kula sheik la Arsenal da shi ma goram gaska premier league ye gojin ne daji korowa do ne o ade daji chindolan falkar ne anderozam ne fanyo zola do ne ande abuni ma de sandima Super uskufal diyaw lar fal uskufal diyaw araske super. Aw super lar super fal u diyaw indi super lar araske diyaw yen. Daji nye andia bonimia. Daji nye koroda zamni min kila hawa radoni u hangala grizana ma adlan. Daji le nye zolda gota badinyen. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam ba.
0: Ushe kinshiro paraskam dake lerondu manajinda nandia bonimin.
1: Ibrahim Umara tigara gwengen manajin.
0: Glazoro Ibrahim Umara. Suruha wara u aden. Nya kringyan palkar ne?
1: Ya wote ajia nia nizuna da gya. Kishko ni ilmaril majiridu Glazoro.
0: Ndude.
1: Mourinho kishan zirizoro ngila. Ama barbande li Mourinho rime kuzili jumbayang.
0: Ama nyikuru imin shi Mourinho gultina maade karabka Real Madrid kero walti ishia. Raks karabka Real Madrid kedra sa shinwa.
1: Kishan zungawe Bruce rinda rima shima Madrid ya sa asado Ancelotti di isu gozu koro.
0: Na ama kuru lokta din njaska ma naima sha duwa uro.
1: Kisha dunia na riu. Ambe kub gota sori na riu. Kau saafol indi kub dugoza ima. Se yangon za chizumi.
0: Kuma sa andonda o kub dugonu iru?
1: Sande indi kub dugonye. Ndiri mangozi asa hindi riru fanyeni.
0: Nkila zoro umara nyiro askri. Yana daji tuwagana amla gade kila zawo li daji asa ndi bozen. Daji harami kiritu futu umara ya gulzuna di eishi. Mourinho de karab karian madre ke da walti sashin su shi urbazana kuru taktir rolar man gawalan karab karian madre ke shi madiya Jose Mourinho da daji karab kadin duwono shi asuzu lewono ngo ku ya sha mazara kuru shi matumalan karab kada su moyen kurun dolan su moya ade ya bada ji karab kada sashin wa ngo zawalla da bazana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da roƙo

Mita Fiscus kun nuda uwa felanzo FM. Karaskaram de Krauma Soro Basto, Hassan Kana is a Soron Jim Hawater Tedanganatu. Legine Bonum Botum Gararo Olona Dual Wamana de Purumia. Krauma Miako Komumia Sandiro Laleuche. Hello, hi, Night. Dirobore urma kana ide faraskram da don mita gatumando Hassan Muhammad do Sha Hassan Kanla no ma da roko karau ma roko la kuri sen shin zu palgo palgo kana zina suran jim hawar tarzen kanuni mande so de silero